abin da aka ba wanda aka ya mutu na san ana yau da shi kuma an ji shi yake nan da Allah ne sai da ke gaba da shi na rabar da mu ga ai ka ce da shi an kammala wannan aikin nan ne mutum mara madana dukkan su ayyukan mu da lokacin da yake mu amma